Okay now. Bumi akina anu te bere fun re e je ntete ju yen na le ko to di pe ma tu wa mu bi meji si abi ki le so. Welcome.